0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo Berlin.
0: Smag på dig selv.
3: Smag uns da selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

psykolog, men jeg har fucking råd til en vækstang. Hvem fuck gider at sove, når man kan stå i kø? Vi laver techno til den, der grad af fakta. Verden går under, og jeg keder mig. Alle på Blågårdsgader har skiftet navn til lavendel og et eller andet med noget med en planet eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosikker skraldesortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er bestilbarer. Ingen har tid. Alle er trætte.